0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, hapo Ujerumani ni saa 6 kamili. Ujambo na karibu katika matangazo yetu ya mchana.
0: DW Habari za Ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wake, msomaji ni Tatu Karema. Jeshi la Israel lafanya mashambulizi mapya dhidi ya ngome za Hezbollah nchini Lebanon. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky asema pendekezo la kuifanya Ukraine mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya silo la haki. Na Kongo yapiga marufuku mikusanyiko ya watu kwenye shughuli za mazishi. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema leo kuwa limeshambulia na kuharibu maeneo kadhaa ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Kupitia chapisho kwenye mtandao wa X, jeshi hilo limesema kituo cha chini ya ardhi katika bonde la Beka mashariki mwa Lebanon kimeshambuliwa. Limesema kituo hicho kilikuwa kinatumiwa na Hezbollah kutengeneza silaha za kutumiwa dhidi ya raia na wanajeshi wa Israel. Jeshi hilo pia limeripoti kufanyika kwa mashambulizi katika ngome za Hezbollah kwenye mji wa pwani wa Tiro kusini mwa nchi hiyo ulioko umbali wa kilomita 20 kaskazini mwa mpaka na Israel. Pia limesema limedungua jana droni iliyokuwa ikijaribu kusafirisha bastola na risasi hadi Israel. Hata hivyo ripoti hizo hazikuweza kuthibitishwa kwa njia huru. Makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na Lebanon yameanza kutekelezwa tangu katikati ya mwezi Aprili. Hata hivyo, mapigano ya kuvuka mpaka kati ya Israel na Hezbollah inayoungwa mkono na Iran yameendelea, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa ukiukaji wa makubaliano hayo. Vifo bado vinaripotiwa karibu kila siku nchini Lebanon. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameandikia barua uongozi wa Umoja wa Ulaya kujibu pendekezo la Ujerumani la kuipa nchi yake hadhi ya mwanachama mshirika wa umoja huo ambapo haitakuwa na haki ya kupiga kura. Zelensky amesema hadhi hiyo haitakuwa ya haki kwa sababu itaiacha Ukraine bila sauti ndani ya muungano huo. Katika jibu hilo la Zelensky lililoonekana jana na Reuters, amesema kushindwa kwa waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán kwenye uchaguzi wa mwezi uliopita na ambaye ni mpinzani mkubwa wa Ukraine kujiunga na muungano huo kulitoa fursa ya kuendelezwa kwa mazungumzo ya Ukraine kujiunga kikamilifu na Umoja wa Ulaya. Barua hiyo ilitumwa kwa rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Cyprus Nikos Christodoulides ambaye anashikilia wenyekiti wa kupokezana wa Baraza la Umoja wa Ulaya. Kinshasa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza kwamba mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa umefikia kwenye kiwango cha hatari kubwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema watu 82 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vipya vya Bundibugyo vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola na wengine 7 wamekufa nchini Kongo. Mkurugenzi huyo amesema inaaminika kwa mlipuko huo huenda ukawa mkubwa zaidi. Mamlaka katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kongo zimepiga marufuku mikusanyiko ya watu kwenye shughuli za mazishi. Mamlaka zimesema mikusanyiko ya watu zaidi ya 50 haitaruhusiwa katika juhudi za kupunguza mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi katika eneo hilo ambako hudumu wa rasilimali na mashinikizo kutoka kwa wakazi wenye hasira. Wakati huo huo, Wizara ya Afya Uganda imesema watu 3 zaidi wamethibitishwa kuwa wameambukizwa virusi vipya vya Ebola. Watu hao ni dereva, mhudumu wa afya na mwanamke raia wa Kongo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemfuta kazi jana waziri mkuu Ousmane Sonko na kuivunja serikali baada ya miezi kadhaa ya mvutano, hali inozidisha mzozo katika taifa hilo lenye madeni makubwa. Tangazo hilo la kushtusha lilitolewa kupitia televisheni ya serikali katika amri ya rais iliyosomwa na msaidizi wake Omar Samba Ba, ambaye alisema kwamba Faye amesimamisha majukumu ya Ousmane Sonko pamoja na yale ya mawaziri na makatibu wa serikali ambao ni wanachama wa serikali. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Katika chapisho kwenye mtandao wa Facebook, Sonko aliandika kwa kusema Mungu asifiwe. Usiku wa leo nitalala fofofo katika kitongoji cha Keor Gogwi, akimaanisha wilaya ya Dakar anakoishi. Kulingana na AFP, Sonko aliwasili nyumbani muda mfupi baada ya sita usiku ambapo alipokelewa na mamia ya wafuasi wake waliokuwa wamekusanyika kumshangilia. Hatimaye Beijing. Mlipuko wa gesi kwenye mgodi wa makaa ya mawe katika jimbo la Shanxi kaskazini mwa China umewaua takriban watu 90. Haya yameripotiwa leo na vyombo vya habari vya serikali. Shirika la habari Xinhua limeripoti kwa ajali hiyo katika mgodi wa Liushenyu ulioko katika jimbo la ama jiji la Changshe ilitokea jana jioni. Takriban wafanyakazi 247 walikuwa kazini wakati huo. Xinhua pia imesema chanzo cha mlipuko huo bado kinachunguzwa na juhudi za uokoaji zinaendelezwa. Wengi wafanyakazi hao walijeruhiwa na gesi yenye sumu. Haya ni kulingana na shirika la habari la serikali CCTV. Xinhua imeripoti kuwa rais wa nchi hiyo Xi Jinping ametoa wito wa juhudi za kila namna kufanyika kuokoa waliotoweka na pia kuwajibisha waliohusika. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Maoni.
2: Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo na kukaribisha kwenye duru nyingine ya maoni meza ya duara. Na leo hii wataalamu wetu wanajadili athari za kupanda kwa bei za nishati duniani na nini kinachoweza kufanyika ili kupunguza makali ya athari zake kwa nchi na wananchi. Ambapo leo tunaziangalia nchi za Afrika Mashariki. Tangu kuzuka vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran zaidi ya miezi miwili iliyopita, dunia imetumbukia katika mgogoro wa nishati ambao bila shaka unaweza pia kusababisha migogoro mingine. Vita hivyo vimepandisha gharama za mahitaji muhimu. Usafirishaji wa mahitaji hayo muhimu umetatizika kutokana na mlango bahari wa Hormuz kuathirika na vita. Bei ya petroli imepanda duniani kote kiasi kwamba kila mtu ameguswa, kuanzia wafanya biashara katika sekta ya usafiri, wasafiri binafsi, wazalishaji bidhaa viwandani, wakulima na wafanyabiashara wote kwa jumla. Kuongezeka kwa bei za nishati kumesababisha mivutano katika nchi kadhaa. Kwa mfano, nchini Kenya watu 4 walipoteza maisha kutokana na ghasia zilizofanyika za kupinga kupandishwa kwa bei ya mafuta. Serikali na sekta binafsi ya usafiri bado zipo kwenye mazungumzo, na raia kote kwenye nchi za Afrika Mashariki wanalalamika juu ya kupanda kwa gharama za maisha. Naam, kwenye meza hii ya duara wachambuzi wetu wataziangalia sababu mbalimbali za kupanda kwa bei ya mafuta, athari zake kiuchumi na kisiasa, na pia namna ya kukabiliana na hali hiyo. Karibu tena msikilizaji kwenye meza hii ya duara. Na sasa ningependa kuwatambulisha wataalamu wetu. Kutoka Nairobi, Kenya, nimebahatika kumpata mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya, Bwana Albert Karakacha. Huko huko jijini Nairobi, yuko nasi Bi Sada Mohamed Omar, yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii na hasa kwa upande wa vijana. Msikilizaji kwenye maoni meza ya duara, nimemwalika mchumi Dr. Bubelwa Kaiza kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Dr. Kaiza pia ni mtaalamu wa masuala yanayohusiana na sera. Vile vile pamoja nasi leo hii yupo Luchetu Likaka ambaye amejiunga nasi pia kutoka Nairobi, Kenya. Luchetu Likaka ni mchambuzi wa masuala ya uongozi, siasa na pia masuala yanayohusu uchumi. Na mimi msikilizaji ni mwenyekiti wako. Jina langu ni Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Na swali langu la kwanza ni kwako Bwana Albert Karakacha. Kwa mtazamo wako, kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta, chama chako cha wamiliki wa matatu ni miongoni mwa walalamikaji, jambo ambalo lilisababisha mgomo wa matatu. Unadhani nani anapaswa kulaumiwa juu ya kupanda kwa bei ya mafuta hasa nchini Kenya?
3: Okay, mwenye yafaa alaumiwe, tunasema kuwa serikali, kwa sababu walichukua muda kabla hawajatuelezea vile tutaweza kuishi kama wenye biashara ya matatu, kwa sababu waliona hatari inakuja na wangesema kuwa hii ndio hatari inakuja, tukuje tukae chini tuweze kuongelea tuone vile tutasaidia raia. So ile tunasema kuwa serikali yafai ilaumiwe, lakini tumeongea na hao, tutakuwa na mkutano waweze kurekebisha ndio tuweze kuona vile tutaweza kuendelea.
2: Sasa wewe bwana Luchetu Likaka, unasemaje juu ya hilo?
4: Mwenyekiti, nianze kwa kusema kwamba kweli swala la mafuta kupanda duniani unaathiri biashara nyingi, sekta zote za uchumi, kwa sababu mafuta ndio nguzo muhimu ya usafiri, usalishaji wa viwanda, kilimo na biashara. Hapa hivi tunaona kwamba swala hili litakuwa na mwingiliano tofauti, na ndio hivyo naona kwamba Wakenya waliweza kuandaa mgomo, kwa sababu sisi tuko na historia kwamba rais aliyo mamlakani alikuja kwenye mamlaka kwa kusukuma kwamba angeanza kubadilisha swala hili na kupunguza bei ya mafuta, akaleta ile tunaita government to government, ile hapa Kenya inajulikana kama G2G. Na hiyo G2G ilikuwa mpango kwamba ingesaidia kupunguza gharama ya mafuta. Lakini tumeona gharama hiyo ikiendelea kuongezeka kwa sababu ya vita vilivyoko kule Mashariki ya Kati. Na ndio hivyo tunaona athari zake katika kusafiri, hasa vile tunavyoona wale wa matatu wamelalamika kuongezeka kwa bei ya vyakula. Tunaona mfumuko wa bei, tunaona kwamba ukuaji wa uchumi hauko kama vile tulikuwa tumetarajia hapa awali. Tunatumia diesel kwa kufanya shughuli zote, lakini hata tatizo kubwa ni wale tunafanya hiyo comparison kati ya Kenya na Tanzania ama majirani wetu Uganda, tunapata kwamba kwao iko chini kidogo kuliko hapa, kwa sababu kwetu hapa kumbuka swala la mafuta kuingia Kenya iko na ushuru karibu 9 hivi, na tena kuna VAT hapo mara mbili, kumaanisha gharama yetu inakuwa juu kiasi. Na ndio unaona wananchi wanalalama kwamba sio mfumo ambaye rais alitumia kuingia mamlakani, kwamba angepunguza na kubadilisha maisha ya wale watu wa chini kuinua juu, na tunaona kwamba hajaweza kutimiza hivyo, na ndio unaona migomo huenda pengine kazidi vile tunaendelea huko mbele.
2: Aha, labda nimgeukie Bi Sada Mohamed Omar, kwa jumla watu hapo ulipo wanasema nini juu ya matukio ya hivi karibuni?
5: Watu wana mitazamo tofauti. Kuna baadhi wanaokubaliana nao, kuna baadhi wanaopinga, kuna wanaona ni sawa. Watu wamegawanyika. Wako ambao wanasema walioandamana wamechukua tu ambao sio sahihi, kwa sababu kutokana na hali ni ngumu dunia nzima. Kuna wale ambao wanasema kwa bei mafuta imepanda duniani, si swala la kulaumu serikali, kwamba tuzoee tu hali jinsi ilivyo. Na kuna ambao, yani kila mawazo ni tofauti ya watu.
2: Wewe binafsi umepata matatizo gani kutokana na mgogoro huu wa nishati?
5: Kwa kweli mgomo wa usafiri, mimi kama mimi uliniathiri, na naamini ulitugusa sote walio na magari, wanaopanda matatu za kawaida, mabasi. Shughuli zangu binafsi zilisimama kutokana na siwezi kwenda kokote. Wanangu hawakuweza kwenda shule, kusema kwamba kuna school basi za kuwachukua kuwapeleka, hamna, kila kitu kimefungika. Njia yote mbadala ilihitaji labda uwe na mfuko mkubwa zaidi. Pikipiki zilipandisha bei maradufu, sijui kusema unachukua taxi, sijui unafanya nini, hali yani nauli ziliongezeka pakubwa. Kwa hiyo mtu anakuta bora ukae. Hata ukiangalia mboga ambazo tulikuwa tunanunua labda juzi kati labda na shilingi 30, kwa siku hiyo zimepanda mpaka shilingi 60-70. Ni hali ambayo nadhani imetugusa sote, kila mtu.
2: Dr. Abubelwa, kwa maoni yako, ni kwa kiasi gani Tanzania imeathirika kutokana na matukio ya Mashariki ya Kati, na hasa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli?
6: Matukio ya vita ambapo tumeshuhudia kuanzia tarehe 28 mwezi wa pili, mataifa ya Israeli pamoja na Amerika wamekuwa wanashambulia taifa la Iran. Pale taifa la Iran kuna mlango wa Hormuz, mlango ambao unapitisha asilimia takribani 30 ya mafuta yanayotumika duniani kuinatoka katika eneo hilo la Guba. Kutokana na vita hiyo kumepelekea mataifa mbalimbali hususani yale ambayo hayana mafuta kujikuta kwamba gharama ya nishati inapanda na kuathiri uchumi. Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla kwa ni wahanga wa bei hizi kupanda na pengine kuleta mtikisiko kwenye uchumi. Tumeona hivyo katika Tanzania, lakini vile vile nchini Kenya, nchini Uganda, Rwanda, Burundi na Kenya hali imekuwa sio nzuri. Vijana wameandamana, gharama ya maisha imekuwa kubwa, na tumeona kwamba serikali ya Kenya imeitikia kwa kupunguza bei ya mafuta ili angalau kupunguza makali ya maisha. Kwa Tanzania hali bado ni ile ile. Wakati vita inaanza, bei ya mafuta ilikuwa kwenye shilingi 2800 mwezi Februari. Fika mwezi Machi, mafuta yakapanda bei, kaingia kwenye 3000 na zaidi, kama 400 hivi. Lakini ninapozungumza kwa bei iliyotangazwa mwezi wa 5, mafuta yamepanda kufika takriban shilingi 4,300, 4,400, 4,500 kulingana na urefu wa mahali ambapo usafirishaji mafuta yanafika kwa barabara, kwa gharama ya usafirishaji inavyokuwa imeongezeka, kwa hiyo na bei ya mafuta inakuwa imeongezeka. Tanzania pamoja na mataifa mengine tumepata athari kubwa kiuchumi kwa sababu gharama za maisha zimepanda. Nishati ni muhimu sana unapokusanya zana za kusaidia maendeleo, lakini zaidi unapokuwa unakusanya uzalishaji mali.
2: Bwana Karakacha, ni changamoto zipi zinazo wakabili wamiliki pamoja na waendeshaji?
3: Na kwa sasa tunaongea mambo ya mafuta ya diesel, whereby hiyo ndio imetukabizi kabisa kwa sababu imechukua faida yetu yote, na hiyo ndio tunajaribu kusukuma tuone vile, because uwezo kafanya biashara na ukose kutengeneza faida. So kwa sasa tunasema tushikilie hiyo mambo ya mafuta tuweza kumaliza, kwa sababu bila hiyo inji haiwezi kaendelea.
2: Kwako Dr. Bubelwa, hii si mara ya kwanza kuongezeka kwa bei ya mafuta duniani kote. Hebu tuelezee kwa kina ili tupate kufahamu juu ya athari za kiuchumi.
6: Kwa sasa hivi bei inapanda, kwa hiyo maana yake ni kwamba gharama za usafirishaji zimepanda, bajeti za watu za matumizi ya kwa upande ya kwenda kazini, kurudi kazini, kusafirisha bidhaa, kusafirisha mazao kutoka vijijini, kusafirisha bidhaa kutoka madukani, viwandani, gharama zake zimepanda. Kwa hiyo kuna njia mbili, ama msafirishaji anapandisha bei na bei zimeshapanda tayari, au anashindwa kusafirisha asipate hasara na acha shughuli hiyo. Na hiyo ina athari kubwa zaidi kwa sababu eneo la usafirishaji linakuwa limekwama. Lakini vile vile kuna viwanda ambavyo vinategemea mafuta hayo kwa ajili ya kuendesha mitambo. Tunatarajia na tumeanza kuona bei zinapanda bidhaa mbalimbali kutokana na gharama za mafuta kupanda. Kwa hiyo ninachosema hapa ni kwamba mafuta yamepanda, lakini bei vile na hasa imekuwa ni kubwa na inaendelea kuwa kubwa, na watu wananungunika mitaani. Katika mazingira haya ni kwamba bei inatakiwa ishuke, na serikali ina jukumu hilo la kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama wa matumizi ya nishati ili uzalishaji uweze kuwa mzuri, badala ya hii hali ya sasa ambayo ni kama ni mshtuko katika uchumi wa taifa.
2: Bwana Likaka, ni nini kitapaswa kufanyika katika kukabiliana na hali kama hiyo?
4: Mimi naona ni hivi. Swala moja ambalo ni nyeti na lazima lishughulikiwe, vile mataifa yataweza kukubaliana katika ile njia ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanategemea mafuta kutoka nchi zingine, vipi yataweza kuwa moderated ili tusije kuathirika zaidi. Kwanza kuna haja ya kupunguza matumizi. Kama taifa kama la Kenya, ni vyema pengine kama serikali izingatie kupunguza matumizi ya serikali yenyewe, kwa sababu vipi rais atasafiri kule ugaibuni na ndege aliyokodi ambaye ni ndege ya kifahari, na hapa nyumbani tualalama kuhusu gharama. Pili, kuna mambo ambayo lazima yashitingatiwe, kupunguza kodi kwa bidhaa muhimu. Kuna haja ya kupunguza ushuru kwa mafuta, kwa chakula, ambaye ni msingi wa mwananchi wa kawaida ambaye anategemea ili apate nafuu. Swala lingine, sisi kama Wakenya lazima tuone vipi tutaweza kusukuma serikali iweze kuimarisha usalishaji wa ndani. Swala lingine ambalo tunasumbuka nalo na pengine itakuwa ni suluhu hapa, ni vipi tutaweza kuegeza kwenye nishati mbadala. Lingine ambalo pengine sisi Wakenya tungeweza kuzingatia ni kuwa na uwajibikaji, kwa sababu sisi swala kubwa linatusumbua kama taifa la Kenya ni kupambana na ufisadi na uwajibikaji. Ndio unaona tunalalama, kwa sababu tunaona kwamba huenda pengine hii G2G, hii government to government, ingetupunguzia ikiwa angetupatia uwazi, kwa sababu hasa sasa serikali kama ile EPRA ambayo inashughulika kutupatia bei haina uwazi kutueleza walinunua mafuta bei gani, ikaingia hapa na gharama gani, na ni vipi wataweza kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida hafinyiki ili kudhibiti mfumuko wa bei. Ni sera muhimu ambayo tunatarajia kwamba bunge lingekuwa limeitwa kuhakikisha kwamba wanaweka mikakati madhubuti za kifedha kudhibiti kupanda kwa bei, lakini hilo halijaweza kuona. Na mimi wasiwasi yangu ni kwamba hata wale vijana ambao wanasukuma hale maandamano tumekuwa nayo huenda yataongezeka, kwa sababu biashara ndogo ndogo, hasa wale watumia pikipiki, wale wanaofanya biashara ndogo ndogo hapa na pale, wanahisi uchungu mno, kwa sababu ni uzito upande wao kuweza kuendeleza maisha yao kila siku kwa sababu ya swala ambalo ni la kodi.
2: Bwana Likaka, tunafahamu kwamba matukio ya kimataifa kwa kiwango kikubwa yamechangia kwa kiasi ama zaidi kutokana na hayo watu wanayoyafanya. Watu kufanya migomo, wafanya biashara, wanaielekezea kidole serikali hapo nchini Kenya. Lakini hizi lawama za unadhani kama wa Kenya itawafikisha wapi?
4: Mwenyekiti, kumbuka kwamba kidole kimoja kimvunji chawa. serikali, sekta ya kibinafsi na wananchi wa kawaida inabidi tushirikiane. Na ndio hivyo wananchi wa kawaida wataelewa ikiwa serikali itajieleza waziwazi kwamba kwa sababu ya matatizo ya kule ugaibuni, basi waweze kuelewa. Lakini kumbuka hamu ndani, wasiwasi iliyopo ni kwamba mara nyingi serikali haijielezi ipasavyo ili wananchi waelewe kwamba uwezo wao umefika kiwango fulani. Na kuna zile gharama zingine ambao wananchi wameweza kupropose hapa awali, wakasema jameni, mbona msipunguze gharama za kununua maua ama chai kwenye ofisi ili maisha yetu kuwa afadhali kidogo. Na pengine lile tunapambana nalo kama Wakenya ni kwamba ni kipi kutatupatia kipaumbele katika kusukuma ajenda ya taifa ili tusigaramike kwa mambo ambayo si muhimu kwa wakati huu.
2: Kabla sija kuuliza swali jingine, Bwana Likaka, ngoja nimpe nafasi Bi Sada Mohamed Omar. Mgogoro huu wa kupanda bei ya mafuta umeathiri sekta za mahitaji kadhaa. Wewe binafsi umejifunza nini kutokana na mgogoro huo?
7: Moja kwa moja ni umuhimu wa kutumia rasilimali ambazo tuko nazo ili kuweza kujenga kiba muda mrefu. Ni kitu ambacho kinapaswa kwa moja hapa malengo makuu ya muda mrefu hapa barani Afrika. Lau kama tutaweza kujifunza kujitegemea na tulichonacho, basi kuna vingi sana tunaweza kuviepusha. Vita vya Ukraine tulipatikana pia kwenye maafa hayo hayo. Upatikanaji wa ngano na mafuta kuna kipindi hapa vilikuwa havipatikani kabisa, ilikuwa ni tabu. Sasa hapa nchi zetu za Afrika tunaweza kutumia, yani tukakaa tukafikiria tunakosea wapi, tutarekebisha wapi, tuna kipi tukitumia ambacho ni chetu sisi, tukitumia kwa manufaa yetu. Yani itakuwa ni jambo moja zuri sana.
2: Dkt. Bubelwa, kwa maoni yako, nini kinapaswa kufanyika katika kukabiliana na hali kama hiyo?
6: Kunatakiwa kuwa na mikakati ya muda mrefu, muda wa kati na muda mfupi. Mikakati ya muda mrefu ni pengine Tanzania kuona umuhimu wa kuwekeza zaidi kwenye miundombinu ya matumizi ya gesi asili ambayo tunayo hapa. Hii inaweza kusaidia, kwa mfano, 90% ya matumizi ya nishati yakategemea zaidi gesi asilia ambayo tunayo badala ya kutumia mafuta. Kuanzia mwaka 2006 ambapo Tanzania ilianza kutumia gesi kwa ajili ya kuzalisha umeme, miaka mitano baadaye Tanzania iligundulika kuwa na kiwango kikubwa cha gesi asilia, takribani futi za ujazo trilioni 57. Ni kama saizi naelekea trilioni 60 za futi za ujazo. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni kwamba tulitarajia tangu wakati ule ingechukua miaka mitano kujenga kiwanda kikubwa cha kubadilisha hiyo gesi kuwa tayari katika hali ya matumizi, inaitwa LNG. Lakini bahati mbaya shughuli hiyo ilichelewa sana, hiyo mpaka leo unapozungumza takribani miaka 15 imepita, hatujaanza hata kuzalisha hata kidogo. Na nimesikia juzi hapa kwamba mkataba wa mwisho utasainiwa mwezi wa 6, sina uhakika, lakini pengine sema hiyo ndio hatua muhimu sana ya mkakati wa muda mrefu ambao utasaidia Tanzania kupunguza kwa 90% matumizi ya mafuta ambayo yanatumia pesa kigeni na badala yake kutumia gesi asilia ambayo tunayo hapa nchini. Kwa hiyo ni eneo ambalo nadhani ni muhimu sana likazingatiwa katika mkakati wa muda mrefu tukitaka kuondokana na matatizo ya mafuta ambayo pengine ikitokea vita nyingine ikapiganwa huko. Pengine mkakati mwingine wa muda mfupi na muda wa kati ni kuangalia badala ya kutegemea kupata mafuta kutoka mashariki ya kati peke yake, basi kuangalia namna ambavyo Tanzania inaweza kawa inapata mafuta kutoka kwenye nchi hizi nyingine ambazo zinapata mafuta. Lakini sasa hivi ninavyozungumza kumekuwa na mpango vile vile wa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta Tanga, kulingana na kwamba tayari kuna bomba ambalo tunatarajiwa kuanza kusafisha mafuta kutoka Hoima huko Uganda, magharibi mwa Uganda, kuja Tanga kwa ajili ya kusafisha mafuta ghafi kupelekwa Ulaya. Kwa hiyo pengine kati ya mikakati ya muda wa kati na mikakati ya muda mrefu inaweza ikasaidia Tanzania na pengine Afrika Mashariki kwa jumla. Maana swala la mafuta kama nilivyosema awali sio swala la nchi moja, ni swala la mkakati wa pamoja.
2: Bwana Likaka, kwa maoni yako, unadhani ni kwa kiasi gani Kenya imeathirika kutokana na matukio ya Mashariki ya Kati, na hasa katika swala hili tunalolizungumzia juu ya kupanda kwa bei ya mafuta.
4: Mwenyekiti, niseme kwamba taifa la Kenya limeathirika kiasi kikubwa, kwa sababu kumbuka kwamba sisi hatuna bahati kwamba tunazalisha mafuta. Tunategemea mambo yote kutoka kule ugaibuni. Na kwa sababu ya ile mikakati ambayo tunajaribu kuweka kama taifa, tumeshindwa pengine kwa sababu tuna ule utegemezi mkubwa sana wa bidhaa kutoka nje ambayo ni hatari sana. Growth rate yetu tulikuwa tunatarajia kwamba uchumi utakuwa kiasi fulani, hauenda hatutaweza kufaulu hivyo. Sisi kama Kenya, kuna mambo mengi ambayo huenda yataingiliwa sana kisiasa, kwa sababu kumbuka kwamba bei ya chakula, tulikuwa na mipango hapa, tukufaulu na mipango weza kuzalisha vizuri, fertilizer ama hiyo mbolea tukupata vizuri, umeme ndio hivyo tena, gharama ya umeme imeenda juu. Basi inaonyesha kwamba mwananchi wa kawaida hawezi kufaidika, kwa sababu uongozi uliopo pengine haujatilia maanani masuala haya. Hata kama kuna shida na migogoro ya vita kule ugaibuni, je, vipi hapa nyumbani tumeweza kuyashughulikia? Ndio unaona kwamba tunaathirika katika maisha yetu ya kila siku, na ni sekta zote. Na tunaona kwamba gharama ya mafuta Kenya imekuwa ikiongezeka pole pole. Na ndio hivyo wananchi wamefika kiwango ambao wanasema, "Hala, hapa tumefika mwisho, lazima tufanye mgomo." Ndio unaona sasa mgomo huu tena umeathiri wale ambao hawakuwemo, kwa sababu kulikuwa na uporaji, kulikuwa na mambo mengi ambayo vijana walihusika nayo ambao wameharibu uchumi. Itachukua muda tena kuweza kujisatiti na kuendelea na maisha ya kila siku.
2: Wewe mwenyewe binafsi unaonaje Bwana Likaka, watu wamechukua hatua sahihi kuandamana?
4: Kwangu binafsi nashabikia sana maandamano, kwa sababu unajua ni lugha ambayo tumeizoea, na tumeona kwamba tukifanya maandamano kama wananchi wa kawaida, serikali huwa inasikiza. Na ndio hivyo, ikiwa serikali haitataka kupunguza bei, kwa mfano nimesema ushuru karibu 9 hivi, mbona wasiondoe ushuru ule? Pengine hii entry ya mambo ya nishati itasaidia kusukuma agenda fulani kwamba serikali iweze kumsikiza mwananchi wa kawaida. Kwangu mimi naona swala ambalo limechukuliwa kwamba tufanye mgomo ni bora, kwa sababu heri tugome tuweze kuwasilisha maslahi yetu kule mbele. Maanake tutaanza kujenga, na tutajenga mfumo mpya ambao utakuwa unaeleweka kuliko kupelekwa vile tunavyopelekwa na matatizo ya kila siku.
2: Bwana Karakacha, wewe kama mwenyekiti wa wamiliki wa matatu, migomo kama hii katika nchi yoyote, kwa kawaida wananchi wa kawaida ndio huwa wanaumia. Maanake wenye magari wanataka nauli ziongezwe ili kuwasaidia wafanyabiashara katika kukabiliana na gharama kubwa za mafuta pamoja na ukarabati. Unadhani kuwepo na mawasiliano ndio njia ambayo inaweza kuepusha misukosuko, ama unadhani kuna njia nyingine?
8: Watu wakiweza kuendelea kuongea, kama kuna shida yoyote naweza kuwasiliana, inaweza kuepuka kufanya mambo ya maandamano isiendelee. Lakini ikiwa watu wamenyamaziana, serikali imenyamaza, watu wanauliza maswali hawajibiwi, inakuwa vigumu sana, kwa sababu watu wanaona hatupati ile tunayafaa tuwe tunapata. So hiyo inakuja inaleta tashwishi, na inafanya kuwa raia na wawekezaji wa biashara wanaanza kulalamika kuwa hawasikizwi. So kuendelea mbele, nafikiri tunajaribu kuongea na serikali tuone vile hiyo itaweza kurekebishwa, ndio kusitokee vitu kama hizo, kwa sababu injini yetu, na tunasema ni lazima tuweza kusikizwa, na kama kuna jambo lolote serikali ni lazima ihusishe wenye biashara, na pia ihusishe raia.
2: Unadhani kipi kinatakiwa kifanyike ili kuepusha gharama kwa pande zote?
8: Ile tunasema, ukiangalia dunia mzima, kuna mambo ya dizeli ile inatumika kwa magari zetu kuendelea, na kuna teknolojia inakuja. Yafaa serikali iangalie mambo ya teknolojia. Kama saa hizi tuko na gari zinatumia stima, kuna gari zinatumia gasi, na ukiangalia upande huo unaona kuwa ni bei rahisi, inaweza kusaidia mwananchi wa kawaida, kwa sababu itafanya mambo ya nauli irudi chini.
2: Unadhani maelewano kati ya chama cha wamiliki wa matatu na serikali nchini Kenya yatapatikana?
8: Tunadhani inaweza ikapatikana, kwa sababu serikali ni lazima iweze kujitokeza iseme, kwa sababu raia, bila raia hatuwezi tukakuwa na serikali. So tunajua, kwa sababu tunajaribu kusukuma tuweze kuelewana, na tunafikiria kuwa tutapata jawabu, na tukipata jawabu tutakuwa tunasaidia wafanyabiashara na tutakuwa tunasaidia mwananchi wa kawaida.
2: Bwana Karakacha amezungumzia juu ya kuleta matumaini, ya kuleta uelewano kati ya wananchi na vyombo vya serikali. Bwana Luchetu Likaka, ungependa kusema nini?
4: Kwangu ninashabikia kwa sababu ni vyema tuwe na yule uelewano. Lakini naposukuma haya mambo ya mazungumzo, ni kwa sababu tuna haja kwamba tuwe na majadiliano, na hasa msimamo kama mimi binafsi. Msimamo wangu ni kwamba ushuru uliopo kwenye mafuta uweze kuondolewa kwa sababu ni wingi. Kwa mfano, tuko na ushuru ambao tunaita the railway levy. Mbona tuwe na railway levy ambayo ni reli uende peleke upande wa reli lakini inakuja kwa mafuta? Heri tuweke mgomo tuweze kupata nafasi ya kuelewana na serikali itusikize, kwa sababu mara nyingi hii serikali iliyopo haijakuwa ikimsikiza mwananchi wa kawaida. Nitakupeleka kwenye historia. Mwaka 2024 ule mgomo tuliokuwa nao kwa sababu ya ile finance bill ya 2024-2025 ilipitishwa kinyume cha matakwa ya wananchi wa kawaida. Na ndio hivi rais anashughulikia kwamba atatafuta mwafaka wa haraka vipi kuondoa kwamba tusiwa na maandamano makubwa. Na ndio hivyo mimi naona ni tuwapatie nafasi wajadili, ikiwa watatupunguzia gharama basi tutasema asante. Wakikosa kupunguza gharama basi mimi ni mmoja wale wa kusema kwamba tutaendelea na mgomo ili tuweze kuhakikisha kwamba serikali inatusikiza.
2: Bisada, umemsikia bwana Luchetu Likaka. Wewe ungependa kuwaasa nini vijana wenzako?
9: Yangu machache tu. Vijana wenzangu, ningewasihi kwanza tutumie njia bora za kuwasilisha matatizo yetu na tujitahidi sana kuepuka vurugu ambazo kwa mtazamo wangu siku zote hazizai matunda. Kuna namna ya watu kuweza kuwasiliana na kukaa na kuelewana katika kutafuta mwafaka wa jambo ambalo litafaa wote. Ni vizuri pia kutafuta maelewano kutoka kwa pande zote. Vurugu kwa kweli si jambo ambalo ningependa kulisisitiza ama kulishadadia sana.
2: Kwako Dr. Kaiser, wewe unatoa ushauri gani kuhusiana na mgogoro huu wa kupanda kwa bei za nishati duniani ambapo nchi zetu pia zimeathirika?
6: Ushauri wangu moja ambao ni muhimu ikafanyika ni swala la kuangalia kupunguza utegemezi wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati, lakini kwa upande wa pili kutafuta maeneo mengine ambayo inaweza kawa ndio chimbuko la kupata hii nishati ya mafuta. Kwa mfano nimesema juu ya mafuta yanayopatikana katika nchi nyingine, tukaangalia pengine na mikakati ya pamoja ya kuhakikisha kwamba hata huko mafuta yanayopatikana tunaweza tukazalisha huko, lakini tuwe na uwezo sisi huku wa kuwa na kiwanda cha kusafisha mafuta, kukawa na aina fulani ya umoja wa katika uzalishaji na usafishaji mafuta, tukawa na uhakika zaidi badala ya kutegemea kununua mafuta ambayo yamesha kusafishwa ambayo yanaletwa hapa na wafanyabiashara, makampuni au watu binafsi ambao kwenye biashara zaidi, wakati sisi mtazamo wetu sio biashara. Mtazamo wetu kama taifa ni usalama wa nishati, mtazamo wetu ni uwezo wa kuzalisha na taifa kujitosheleza kwa nishati. Swala la uwekezaji kwenye nishati jadidi renewable energy ni muhimu sana, tusaidie kuhakikisha kwamba pale ambapo dunia inakoelekea na sisi tunaenda huko huko. Ni mambo ambayo nadhani inawezekana. Pengine hii vita ya Guba ya Wajemi na athari iliyotokana na vita hiyo inaweza kawa ndio itufungulie milango ya kujua kwamba kutegemea chanzo kimoja cha nishati si salama, kama tunataka tuwe na uhakika wa nishati kwa ajili ya shughuli zetu za maendeleo ambazo ndio zinategemewa na raia, tegemewa na serikali, nategemewa na sekta binafsi, nategemewa na wawekezaji, kwamba tukikuwa na nishati ya uhakika maendeleo yatapatikana kwa urahisi na tasambaa mpaka vijijini. Na kama hatuna nishati ya uhakika inakuwa ni tatizo kidogo, kwa sababu mipango, baadhi ya mipango inalazimika kusimama. Lakini eneo la tatu muhimu sana, serikali inatakiwa ifanye inavyowezekana kuhakikisha kwamba uzalishaji ambao nimesema kuanzia 2011 mpaka leo miaka 15 haujaanza wa gesi, hiyo kiwanda cha gesi ambacho ungetusaidia kwanza kupata gesi hapa ndani ya nchi na matumizi yake, lakini zaidi vile vile kuuza nje ya nchi na kutuingizia pesa. Kwa hiyo badala sisi kutoa pesa kununua mafuta pesa kigeni, iwe tuna vile vile tunaingiza pesa tokana na tunavyouza hiyo gesi. Kwa hiyo swala la uharakishaji ni muhimu sana. Kichobaki ni mikataba, lakini vile na nadhani serikali imekuwa goigoi kiasi cha kutosha, imekosa uchapulishaji kuwezesha kufanya kazi inavyotakiwa. Lakini kimsingi wazi uwepo, watu wajue kinachoendelea, na tayari tuna sheria za Tanzania zinazoelekeza uwekezaji katika eneo hilo, zote zinasisitiza wazi na katika hizi rasilimali za uziduaji
10: Naamini sasa katika mazingira hayo yakizingatiwa na mikataba hiyo na wazo wa kutosha ukawepo, maanake uzalishaji utapatikana, utafanyika inavyotakiwa, nishati itapatikana, lakini wananchi na taifa litanufaika.
2: Bwana Likaka, nchi za Afrika wewe unaona zinaweza kufanya nini? Maanake hili tatizo sio la Kenya peke yake, ni tatizo la ulimwengu mzima, lakini tuangalie bara letu la Afrika na hasa katika nchi zetu za Afrika Mashariki.
4: Suluhu moja itahitaji kwamba tuwe na kusemezana na tuwe na msimamo mmoja kama bara la Afrika. Kwa mfano uangalie swala la usafirishaji wa umma. Vipi tungeweza kushughulikia? Kuna nishati tofauti. Mbona tusiwe na ushirikiano kuhakikisha kwamba nishati hii inazalishwa na kutumika na Waafrika wenyewe? Miaka 10 ama 20 ijayo, Afrika ndiyo itakuwa bara ambalo linategemewa sana, na vyema viongozi waanze kushirikiana kufikiri vipi wataweza kushuluhisha matatizo yetu bila kutegemea usaidizi kutoka kule kwingine.
2: Na je, ukiangalia katika ushawishi kwamba bei za nishati nchini Tanzania ni tofauti na ilivyo hapo nchini Kenya, sawa vile vile na bei za nishati kule Uganda ni tofauti na ilivyo hapo nchini Kenya, lakini watu wa kawaida wanapenda kuangalia swala hilo, alafu uchochezi unatokea hapo hapo kwa sababu Tanzania mafuta ni rahisi, hicho kinakuwa kama ndio chanzo cha kuwafanya watu waingie mabarabarani.
4: Kwanza tofauti iliyopo kwa bei katika injizi tatu ni muhimu, kwa sababu kila taifa ni kama kila jamii ama nyumba fulani, wako na msimamo wao, wako na mwelekeo wao, na wako na mipangilio yao ya kitaifa. Tofauti iliyopo ni kwamba sisi tumewekea, kama Kenya tumeweka kodi nyingi sana kwenye mafuta ambayo tunaagiza. Tanzania wako na kodi chache, na taifa la Uganda hivyo hivyo. Ikiwa sisi kama majirani, lazima vile utaweza kufanya kitu, lazima utazame jirani anatengeneza vipi na kwenu mtengeneza vipi, na mbona kwenu kuna tofauti. Hivyo ni haki yetu ya kama kibinadamu, na ni kawaida maadili ya mwanadamu utakuwa unaangalia tofauti kama hizo. Lakini hii haiwezi kuathiri sisi kupanga mipango yetu ya kitaifa, kwa sababu tunaangalia gharama yetu. Kama sisi Kenya tunaona kwamba kodi tulionayo na ushuru tulionayo itatusaidia kuendeleza taifa kwa njia fulani. Ile ambayo inaleta shida kwamba ukiangalia kwenye uchumi, kuna nafasi ya kukompea na kuna nafasi ambayo haitajiki kukompea. Uangalie kiundani. Cha msingi ni kwamba vipi kama Afrika Mashariki viongozi watasemezana ili wakuwe na mikakati dhabiti ya kuhakikisha kwamba kama kanda hii, vipi gharama hii itapunguzwa ili mwananchi wa kawaida awe na nafuu na tuweze kujiendeleza kuimarisha maisha yetu ya kila siku.
2: Lakini je, mnadhani kwamba mazungumzo yanayoendelea sasa kati ya wamiliki wa matatu na serikali, mazungumzo hayo ni kuhusu kuleta matumaini ya kuleta uelewano kati ya wananchi na vyombo vya serikali pia bila shaka. Unadhani Bwana Likaka maelewano hayo yatapatikana?
4: Mwenyekiti, mimi nasema kwamba yale mazungumzo yanaendelea kati ya rais na wadau wa sekta ya usafiri yanalenga kutafuta suluhu za changamoto ambazo zimeibuliwa kwenye sekta hii. Na ni muhimu, na naona kwamba huenda yatazaa matunda, kwa sababu ikiwa ni pamoja na gharama ya mafuta na ile ushuru ambayo ikiwa rais atasikiza haya yote waweza kukubaliana, basi hali ya shwari itarejea, kwa sababu gharama ya mafuta itarudi chini, na pengine tunatarajia ikiwa atapeana ile proposal kwamba wapunguze ushuru alafu tuwe na mwelekeo katika hali ya usafiri wote, basi itakuwa vyema. Lakini kumbuke kwamba kuna haja ya majadiliano haya kulenga kuepusha migomo na kuboresha usafiri. Hiyo ndio muhimu, na rais anajaribu kuona kwamba vipi atahakikisha zile siku saba waliopewa kwamba hawatarejea kugoma, kwa sababu wakigoma athari zake ni kubwa mno, kwa sababu katika sekta nzima, Kenya nzima, hatuko tufanya chochote siku hiyo. Kumaanisha kwamba mimi ninaona kwamba huenda haya mazungumzo basi akipata suluhu ambayo itakuwa pengine ni fupi kabla ya ile bajeti ambayo wanajitayarisha nayo, ikiwa watazingatia na waweke kwenye bajeti ambayo tunataka kuisoma, basi sekta nzima itaweza kunifika. Lakini ukumbuke hivi, niseme hivi, hii sekta ya usafiri ndio sekta ambayo iko na regulations agencies ama mashirika za serikali nyingi sana ambazo zinaweka pale, kwa sababu wanatoa ushuru nyingi. Kuna ni vyema kumbuka kwamba sekta hii serikali haijawekeza hata chochote. Ni barabara tu wametengeneza. Haya ni magari ya watu binafsi na jasho yao, lakini serikali lazima iwapatie nafasi ya kufanya kazi zao kwa mazingira ambayo ni bora, bila kuwadhalilisha kupitia kwa kodi. Na pengine tunatarajia rais ataweza kuzingatia lile, na ikiwa kuna tofauti nyingine basi wapeleke kwenye bunge waweze kutupunguzia ushuru na tuweze kuendeleza taifa letu mbele.
2: Asante sana. Bisada, kwa upande wako, kama nilikusikia vyema, uliwasihi vijana wenzako watumie njia bora za kuwasilisha matatizo yao, na umesema kwamba vijana muepuke vurugu ambazo kwa mtazamo wako unaona hazizai matunda. Kipi kingine cha ziada ungependa kuwaeleza vijana wenzako?
9: Kwanza natumai tutakuwa tumejifunza sana kutokana na hii migogoro ya mara kwa mara. Swala la muhimu kwa kutafuta maelewano anapokuwa na matatizo, sio kurupuka na kusababisha vitu vingine ambavyo vinakuwa na madhara zaidi ya manufaa. Bado nitasisitiza swala la mawasiliano, maelewano, nadhani tutakuwa tunaelekea pazuri.
2: Kwako Bwana Likaka, serikali unaishauri nini pamoja na wananchi kwangu, kwa jumla?
4: Kwangu mimi ninashauri serikali kwamba ikiwe serikali ya kusikiza mwananchi wa kawaida. Jinsi mwananchi wa kawaida alipoipigia kura na kuiweka mamlakani, ni vyema serikali imsikize mwananchi wa kawaida, ijaribu kuimarisha mazungumzo na wadau katika sekta ya matatu, madereva na wale wengine wote, ijaribu tena kupunguza mzigo wa ushuru katika sekta ya usafiri. Ni vizuri tena wajaribu kufikiria vipi watakuwa na tax policy ambayo itaweza kudhibiti uchumi ili mwananchi wa kawaida asiweze kukandamika katika maisha yake ya kila siku. Wajaribu tena kuboresha miundo mbinu ya usafiri ili zile gharama za tunapitia kwa kuhakikisha kwamba tunafanya usafiri wetu inapunguka, kwa sababu hizo repairs tunafanya kuhakikisha kwamba magari yetu na usafirishaji wa vitu zetu inakuwa ni gharama ya nafuu. Lingine, wapambane na ufisadi ili kuimarisha uwajibikaji. Swala ambalo linajitokeza hapa hivi, ghadhabu ya mwananchi wa kawaida ni kwamba anaona kwamba kuna rasilimali ya umma haitumiki vyema kwa manufaa yake, na ndio anaona heri tuje tuwe na mgomo. Lingine, kwa mwananchi wa kawaida, vipi utaweza kuipatia serikali ile support ili kuhakikisha kwamba serikali inatimiza wajibu wake kwa kulipa ushuru? Na ndio hivyo, tukifanya hivyo, tushikane mikono kama wana Kenya, itatusaidia kutatua migogoro mapema na changamoto ambazo ziko katika sekta hii. Hata migomo ambayo tunaona kwamba pengine itafanyika itaondoka, kwa sababu ni vyema sasa hivi wote tujiite kwenye mkutano kama wa Kenya na sekta zote, vipi tutaweza kuimarisha serikali yetu kupambana na changamoto, kwa sababu zingine si zetu, ni za kutoka kule ugaibuni, lakini tutazuia migogoro mikubwa mikubwa ya kiuchumi na kijamii ikiwa tutaungana kama wa Kenya.
2: Bwana Albert Karakacha, unaishauri nini serikali ya Kenya?
8: Tunaishauri serikali ya Kenya iweze kusikiza wanabiashara, kwa sababu bila biashara kwa inji haiwezi kaendelea, because wa Kenya ndio wanafanya pia inji na serikali iweze kuendelea. Nimeomba serikali iweze kukiza, ndio tukisonga mbele tuweza kusaidiana, tuweza kujenga inji pamoja. Inji ni yetu, na tunasema ni lazima tuweza kusikizwa, na kama kuna jambo lolote serikali ni lazima ihusishe wenye biashara na pia ihusishe raia.
2: Kwako Dr. Kaiza, je, pana umuhimu wa kujenga sera za pamoja?
10: Ni kweli kama nilivyosema, swala la mafuta, na ukiangalia saizi kuna Jumuiya ya Afrika Mashariki, kuna Jumuiya ya Maendeleo ya Uchumi Kusini mwa Afrika, SADC, ni nchi ambazo wana sera za pamoja kwenye maendeleo, japokuwa bado wanakabiliwa na changamoto za kiutawala. Kwa hiyo kuna haja vile vile ya kuhakikisha kwamba wanaimarisha ushirikiano na kimkakati wa kuhakikisha kwamba swala la nishati linakuwa na kipaumbele. Tanzania tuna gesi ya kutosha ambayo inaweza ikatumika kwa nchi za Afrika Mashariki, na kwa maana hiyo tukapunguza kwa kiwango kikubwa utegemezi wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo ni muhimu sana kukawa na mikakati ya pamoja baina ya mataifa haya ambayo yameanza ushirikiano huko nyuma. Sasa swala la nishati inapewa kipaumbele. Ninajua kabisa kwamba kuna mkakati wa pamoja wa Afrika Mashariki kuhusiana matumizi ya nishati. Kwa hiyo pengine ni swala la kuangalia mapungufu yaliyomo na kuimarisha zaidi, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapoingia kwenye kipindi kingine, miaka mingine 100 inayokuja, tutarajii tena kuendelea kuishi maisha ya saizi ambapo tunatarajia tupate mafuta au nishati kutoka nchi nyingine, wakati tuna uwezo tayari wa kiteknolojia kuweza kutumia nishati ambayo tunaweza tukawa nayo kwa ajili ya shughuli zetu ambazo zinategemea kwa kiwango kikubwa nishati ya mafuta lakini vile vile kuangalia vyanzo vingine vya nishati ambavyo havitegemei kununua kutoka nje kama nasema gesi, lakini vile vile matumizi ya umeme wa kuzalisha kwa kutoka ardhini. Kenya wana sehemu kubwa na Tanzania tuna hiyo nafasi, maeneo ya Tanzania kaskazini hasa mkoa wa Arusha, lakini vile vile umeme wa maji. Kwa mipango hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba tuna uhakika wa nishati pale ambapo tunatumia mafuta, basi ni mafuta peke yake. Na tunakumbuka kwamba dunia inayokuja sasa hizi ni ambayo yatumia zaidi nishati ya umeme zaidi kuliko mafuta, na pengine mafuta miaka 50 inayokuja itakuwa yapo tena. Kwa hiyo swala la uwekezaji vile vile katika kuzalishaji na matumizi ya nishati jadidi, kwa mambo kama yote yanatakiwa yafanywe kazi kama ni mkakati wa pamoja wa kikanda, baada ya kuwa swala la nchi moja ambayo inakuwa mzigo wa gharama inakuwa ni mkubwa sana.
2: Asante sana. Hadi hapo msikilizaji, naifunga meza hii ya duara. Ningependa kuwashukuru sana kwanza kabisa wewe msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi. Pia nawashukuru wataalamu wetu, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya MOA Albert Karakacha, na kushukuru pia Dr. Bubelwa Kaiser kutoka Dar es Salaam Tanzania, Bisada Mohamed Omar kutoka hapo Nairobi, na vile vile na kushukuru Bwana Luchetu Likaka vile vile kutoka Nairobi, Kenya. Msikilizaji, leo hii wataalamu wetu wamejadili athari za kupanda kwa bei ya nishati. Mimi ni mwenyekiti wako Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn, kwa niaba ya wote na kuaga kwa heri.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo, kwa mara nyingine tena tunakukaribisha kwenye vipindi vyetu vya DW, Noah Bongo, jenga maisha yako, tukiwa bado tunazungumzia elimu ya kidijitali. Hii ni sehemu ya pili kwenye mfululizo wa mchezo wetu wa redio unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Hadithi yetu inaangazia athari zinazotokana na matumizi ya baadhi ya programu na mifumo ya kidijitali ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita, binamu watatu, Faith, Jennifer na Rahim, wameanza maandalizi ya sherehe za siku kuu ya Krismasi katika nyumba wanamoishi mjini Inzuna. Faith naye amepewa jukumu maalum na mwalimu mkuu wa shule anayofundisha ya Inzuna. Baadhi ya wanafunzi wamevunja sheria za shule kwa kujipodoa, kujichubua, kubadili mwonekano wao, kuvaa vipuli, kujichora tatuu mwilini na matumizi mengine ya vipodozi vinavyoharibu ngozi. Faith anajiandaa kuzungumza na wanafunzi wake tunapofungua pazia la kipindi cha leo kwa jina Wanafunzi Wamepatwa na Nini?
3: Faith aliwatangazia wanafunzi wake kwamba atakatiza somo kwa robo saa kabla ya muda wa kawaida. Darasa zima lilifurahia sana tangazo hilo. Baadhi yao walitazamia mapumziko ya muda mrefu zaidi na wengine wangepata muda zaidi wa kukamilisha kazi zao za shule ambazo hawakumaliza nyumbani. Faith kwa maksudi hakutaka kuwadokezea mapema sababu ya kufanya hivyo.
4: Kama nilivyoeleza asubuhi ya leo, tunakamilisha somo letu mapema kuliko ilivyo kawaida. Subirini kwanza, msiwe na haraka. Sijawaruhusu muondoke darasani. Ni kweli tumekamilisha somo letu, lakini bado nataka tubaki hapa darasani kwa dakika chache tu. Tuna mazungumzo muhimu sana.
5: Nilijua tu, lazima kuna jambo, si bure.
4: Hugo.
6: Naam.
4: Sikusema kwamba mtatumia dakika hizo 15 kufanya mambo yenu. Hapana.
7: Mwalimu Desina, masikio yako yanasikia vizuri kweli?
4: Hata jicho kali ninalo, Ana. Lakini usijali. Sasa nani anaweza kubahatisha tunayotaka kuzungumzia?
7: Nina uhakika unataka kuzungumza nasi kuhusu Pobi Koba.
4: Nyamazeni. Hebu nyamazeni tafadhali. Sijasema kila mmoja azungumze kwa wakati mmoja. Tuzungumze mmoja mmoja ndio tutaelewana. Ni rahisi sana wengine kutumia fursa hiyo kuongea upuuzi wakati kuna kelele. Na hapana. Yaliyompata Pobi Koba sio udikteta, bali ni njia mojawapo ya kudumisha nidhamu. Ni muhimu tuzungumze kwa sababu tumegundua kwamba kisa cha Po si cha kipekee. Bila shaka bado mnakumbuka kwamba Rachel, Miriam na Damian pia walipewa onyo kali. Ningependa kujua mnayachukuliaje matukio hayo. Kuna mtu anataka kusema chochote? Yeyote anajua kwa nini Po amebadilika sana sura yake?
6: Pengine utuelezee mwalimu. Umesema kuna jambo unataka kuzungumza nasi. Lakini sote tunafahamu unataka kutugombeza tu. Kwa hiyo hakuna haja ya kupoteza muda. Tuambie kile ulichotaka kusema.
4: Hugo, unanishangaza sana. Unafahamu vizuri huwa nafundisha jinsi ya kushiriki mijadala. Sina nia yoyote ya kuwafundisha au kupunguza mjadala na kumzuia anayetaka kuchangia hoja hii. Zaidi ningewahimiza kutumia akili kuliko kurukia maamuzi bila kuyatathmini. Lakini kinyume na hayo, mtu anaweza kujutia maishani mwake kwa kuiga mtindo na ushawishi kutoka kwa marafiki.
7: Ah, unakosea mwalimu. Huu si mtindo wa maisha, yani kitu kinachotrend. Bali ni kitu kinachovuma, yani challenge ya kufanya kitu fulani.
4: Sawa. Hebu nielezee zaidi, Ana.
7: Sina zaidi, ni hayo tu.
4: Nani ana maelezo zaidi? Mimi nadhani katika tukio hili, kitu kinachotrend na kufanya challenge ya kitu fulani vyote ni sawa tu, sivyo? Sawa. Sasa tujaribu kufafanua zaidi mjadala huu ili tuweze kuwa na uhakika kwamba sawa. Naona muda umekwisha. Tutaonana Ijumaa. Lakini bado hatujamalizia somo hili. Tutaendelea siku nyingine. Ana.
7: Be mwalimu.
4: Hugo.
8: Na mwalimu.
4: Ningependa kuzungumza nanyi baada ya somo lenu la jiografia wakati wa chakula cha mchana. Tafadhali tukutane kwenye sehemu ya kuegesha magari ya walimu.
7: Sawa.
3: Jennifer anaonekana mwenye furaha sana. Yeye na Rahim wamekuja kutembelea eneo kubwa la maduka mjini Nzuna. Anataka kumuonesha binamu yake sehemu hiyo ya maduka makubwa

0: hadi mlangoni kwako.
1: Ah, mimi naona mataa mengi tu ambayo yanatatiza macho yangu na muziki unaozidi kuniudhi. Ah, sasa haya mapambo yote wameyaweka hapa yana lengo moja tu, kukushawishi wewe mnunuzi uendelee kufungua pochi yako.
0: Mimi naona tu vitu vizuri kwa kweli, vilivyounganishwa na kukusudiwa kumfurahisha mteja. Sijui wewe mwenzangu. Angalia, hata kitoroli cha manunuzi kimetengenezwa vizuri kwa mtindo wa kisasa na kinakuelekeza sehemu zote zenye bidhaa unazohitaji.
1: Ujue Jennifer, mimi sio shabiki kabisa wa mambo haya. Sasa wafanyakazi wako wapi? Haya, wako wapi wale askari wa mlangoni? Na wako wapi watu wanaofanya malipo? Yaani kweli katika nchi ambayo tunalalamika mara kwa mara kuhusu kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira. Yaani hata sielewi kwa nini tuwe na biashara ya maduka makubwa ya kiwango hiki. Eti tu kwa kuenzi mifumo ya teknolojia kwa lengo pekee la kupata faida kubwa huku wakitenga nguvu kazi.
0: Ah. Mbona unanungunika sana? Yaani umebadilika sana. Nini kinachokubadilisha? Katika siku hizi za karibuni umekuwa mtu anayeharibu furaha za wengine. Rahim, fungua macho ndani ya ulimwengu huu mpya kabisa unaobadilika kwa kasi. Nataka kununua bidhaa za urembo za kuzuia uzee.
2: Utapata mafuta ya kuzuia kuzeeka ukifuata laini nambari 38 hadi kabati nambari 4 kushoto. Niko hapa kukuhudumia ukihitaji msaada zaidi. Na kutakia wakati mzuri unapoendelea kununua bidhaa zako na kufurahia huduma zetu.
0: Napenda sana kitoroli cha kisasa ndani ya soko.
1: Kitoroli? Yaani kila mara kitoroli, kitoroli. Kwa hiyo sasa, yaani wewe hata mifumo rahisi tu inayoingiliana na akili ya kubuni pia inakushangaza. Jennifer, mimi binafsi nahitaji kuona zaidi ya hivi. Tuangalie mbele zaidi binamu yangu mpendwa. Mimi hupenda maduka au biashara zinazowapa kipaumbele wafanyakazi wao.
0: Hebu sikiliza. Hakika sina budi kununua mafuta ya kuzuia uzee kwa ajili yako wewe. Fikra na mawazo yako siku hizi yatakufanya uzeeke kabla ya wakati wako. Nimekuja hapa kujifurahisha. Sherehe yetu ya kufunga mwaka lazima iwe nzuri ili niweze kuwa na maudhui ya kuwavutia mashabiki wangu kwenye chaneli yangu mtandaoni. Sitakubali kabisa uharibu siku hiyo, tafadhali.
1: I say, kweli wewe ni Jennifer yule yule. Yeah. Hutobadilika. Yaani mambo yote yanayohusu sherehe huwa yanakusisimua sana, sivyo?
0: Yaani kabisa. Mimi niko tofauti na wewe katika masuala hayo. Wewe hata kumwalika mpenzi wako tu kwenye sherehe yetu pia ni tatizo.
1: Ha? Sasa hilo linahusiana vipi na haya tunayozungumza? Sikiliza. Nina ujue si mchangamfu kama unavyodhania, eh? Yaani anaweza akaja kutuharibia sherehe yetu tu.
0: Makubwa ya mikoa hayo inashangaza sana. Yaani na ni marango ya kwanza kabisa kuyasikia kutoka kwako. Hata siamini.
3: Ana na Hugo, wawakilishi wawili wa darasa la pili B, wamesimama nje ya eneo la kuegesha magari ya walimu. Wote wamenyamaza kimya, hakuna hata mmoja wao anayemuona mwalimu Faith akija kutokea upande wa nyuma. Faith anaweka vizuri vitu vyake kwenye pikipiki yake na kisha kuanza kuwatazama huku akifurahishwa na jinsi walivyosimama.
4: Asanteni sana kwa kunisubiri. Sitaki kuwaweka sana hapa. Haya. Hebu niambieni mnachokijua. Ni nini hasa kinaendelea hapa? Ana. Ulisema kitu kuhusu kitu kinachotrend. Ni kitu gani hicho?
5: Ah, za kawaida tu. Hakuna kitu maalum.
6: Kufanya challenge kunatokana na shinikizo la ile programu. Inatumika kubadili sura kuwa na muonekano wa kipekee. Hayo ndo ninayofahamu mwalimu.
5: Hugo.
6: Hmm?
5: Mbona unatoa siri hivyo?
4: Ana. Tueleze tuelewe vizuri. Hiyo ndio programu gani?
5: Sijui chochote kuhusu hiyo programu.
4: Hugo.
6: Mwalimu, mimi sielewi mambo mengi sana. Najua tu kwamba ndo kitu kinachovuma kwa sasa. Sivyo ana?
5: Hugo, usinichanganye kwenye hayo mambo.
4: Jamani, nataka nyote mfahamu vizuri tatizo lililopo hapa. Wanafunzi kadhaa wameonywa kwa kuvunja sheria za shule. Mara ya kwanza ilikuwa ni kutoboa pua na kuifanya midomo iwe mikubwa. Na sasa naambiwa Paul Bikoba

0: amejichubua ngozi ya uso wake na kisha kujichora tatoo mwilini. Ninyi nyote ni wawakilishi wa darasa lenu. Nataka mnisaidie kuelewa kinachoendelea hapa shuleni.
1: Hugo.
2: Mm?
1: Angalia ulichokifanya. Haya siwezi tena. Naondoka.
3: Na hadi hapo Ana anapoondoka ghafla, ndipo tunakamilisha kipindi cha pili katika mchezo huu wa mapenzi ya kidijitali. Je, programu ya kubadilisha muonekano wa mtu ni ya aina gani? Na je, Faith ataujua ukweli wa mambo? Ungana nasi tena kwenye kipindi kijacho cha Noah Bongo Jenga Maisha Yako. Lakini ukitaka kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com mkwaju elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutuachia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
4: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapo Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni.
0: DW Habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema hatua zozote kuhusu Hormuz zapaswa kukubaliwa na mataifa yanayopakana na uja huo bahari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio apigia debe nishati ya Marekani nchini India. Na wafanyakazi watatu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kongo wafariki kutokana na Ebola. Habari kamili. Tehran. Iran imesema leo kuwa utaratibu wote unaohusu mlango bahari wa Hormuz unapaswa kukubaliwa kati ya Iran, Oman na nchi zinazopakana na uja huo wa bahari, na kwamba Marekani haihusiki kivyovyote vile. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaei, pia amesema Iran inalenga kukamilisha hati ya maelewano kupitia mazungumzo yanayosimamiwa na Pakistan kati ya Tehran na Washington. Haya ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali Iran. Haya yanajiri wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kuna uwezekano Iran ikakubali makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati kufikia baadaye leo, kesho ama katika siku chache zijazo, na kwamba huenda wakawa na la kusema. Ameambia waandishi wa habari mjini New Delhi nchini India kwamba hiyo ni habari njema. New Delhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana leo na waziri mkuu wa India Narendra Modi na kujadili kuhusu biashara na nishati katika ziara inayolenga kuimarisha mahusiano kati ya nchi hizo mbili yaliyoathiriwa na ushuru na ushiriki wa Marekani na wapinzani wa India, Pakistan na China. Afisi ya Rubio imesema misisitiza kuwa Marekani haitaruhusu Iran kushikilia mateka soko la nishati la dunia. Mgogoro wa nishati uliosababishwa na vita vya Iran umerudisha nyuma juhudi za Marekani za kuondoa utegemezi wa India kwa mafuta ya Urusi. Wakati huo huo, Modi akikosa kuitaja moja kwa moja Iran katika mkutano huo leo, alisisitiza uungaji mkono wa India kwa juhudi za amani na akatoa wito wa utatuzi wa migogoro wa amani kwa njia ya mazungumzo na diplomasia. Haya ni kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya India. Huko haya yakijiri, balozi wa Marekani nchini India Sergio Gor amesema Rubio alitoa mwaliko kwa niaba ya rais wa nchi hiyo Donald Trump kwa Modi kutembelea ikulu ya White House katika siku zijazo. Geneva. Shirika la Msalaba Mwekundu limetangaza leo kuwa wafanyakazi watatu kujitolea wamefariki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuambukizwa virusi vya Ebola wakiwa kazini mwezi Machi. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu IFRC limesema wafanyakazi hao ni wa shirika la Msalaba Mwekundu tawi la Ituri nchini Kongo, mkoa wa kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambao ndio kitovu cha mlipuko huo. Haya yanajiri huku shirika la afya duniani WHO likitangaza kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sasa umefikia kwenye kiwango cha hatari kubwa. Mkurugenzi wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema watu 82 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vipya vya bundibugyo vinavyosababisha ugonjwa wa Ebola na wengine 7 wamekufa nchini humo. Wakati huo huo, mamlaka katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kongo zimepiga marufuku mikusanyiko ya watu kwenye shughuli za mazishi. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Dakar. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye amemfuta kazi jana waziri mkuu Ousmane Sonko na kuivunja serikali baada ya miezi kadhaa ya mvutano, hali inozidisha mzozo katika taifa hilo lenye madini makubwa. Tangazo hilo la kushtusha lilitolewa kupitia televisheni ya serikali katika amri ya rais iliyosomwa na msaidizi wake Omar Sambaba, ambaye alisema Faye amesimamisha majukumu ya Ousmane Sonko pamoja na yale ya mawaziri na makatibu wa serikali ambao ni wanachama wa serikali. Hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Katika chapisho kwenye mtandao wa Facebook, Sonko aliandika kwa kusema Mungu asifiwe. Usiku wa leo nitalala fofofo katika kitongoji cha Keor Gorgui, akimaanisha wilaya ya Dakar anakoishi. Kulingana na AFP, Sonko aliwasili nyumbani muda mfupi baada ya saa 6 usiku ambapo alipokelewa na mamia ya wafuasi wake waliokuwa wamekusanyika kumshangilia. Hatimaye Beijing. Mlipuko wa gesi kwenye mgodi wa makaa ya mawe katika jimbo la Shaanxi kaskazini mwa China umewaua takriban watu 90. Haya yameripotiwa leo na vyombo vya habari vya serikali. Shirika la habari la Xinhua limeripoti kuwa ajali hiyo katika mgodi wa Lushenyu ulioko katika jiji la Shaanxi ilitokea jana jioni. Takriban wafanyakazi 247 walikuwa kazini wakati huo. Xinhua pia imesema chanzo cha mlipuko huo bado kinachunguzwa na juhudi za uokoaji zinaendelezwa. Wengi wafanyakazi hao walijeruhiwa na gesi yenye sumu. Haya ni kulingana na shirika la habari la serikali CCTV. Xinhua pia imeripoti kuwa rais wa nchi hiyo Xi Jinping ametoa wito wa juhudi za kila namna kufanyika kuokoa waliotoweka na kufanywa kwa uchunguzi wa chanzo cha ajali, huku akitaka waliohusika kuwajibishwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Vijana Tugutuke.
2: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha vijana kinaitwa Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutokea Arusha, Tanzania, na nipo na vijana ambao wao wamesomea taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Utasikia mengi kutoka kwao kuhusiana na kazi ambayo wanaifanya, changamoto zake na mafanikio. Basi nakusihi ambatana na mimi Veronica Natalis, nitakuwa mtangazaji wako, lakini pia vijana ambao nimewalika hapa, sikia majina yao.
3: Naitwa Neema Martin Filipo, ni mwalimu wa viziwi na ni mkalimani wa lugha ya alama.
2: Asante sana Neema, lakini kuna kaka hapa.
4: Naitwa Edson Mhavile, ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania.
2: Asante, kuna mwingine hapa.
5: Naitwa Philbert Kapele, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
2: Mkalimani wa Biblia?
5: Oh yes, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
2: Asante sana msikilizaji, naamini kwamba leo utasikia mambo mengi mazuri na mapya ambayo pengine hujawahi kuyasikia kuhusiana na taaluma hii ya ukalimani wa lugha ya alama. Tuanze na mkalimani wa Biblia kama ulivyojieleza. Utofauti wako na wakalimani wengine wa kawaida ukoje?
5: Asante sana. Utofauti ambao upo kwangu na wakalimani wengine, niliona kwamba sio vijana peke yake wanaokosa habari za neno la Mungu, ni watu wote ambao wana hali ya uziwi, hawasikilizi neno la Mungu kwa lugha yao. Kwa hiyo nikaamua kusoma Biblia kwanza kwa sauti, alafu nikakalimani tena kwa lugha ya alama. Kwa hiyo nimeanzia utangulizi wa Biblia, naendelea mbele mpaka sasa tunaanza kwa mfumo wa episode ambao ina sauti lakini pia na lugha ya alama.
2: Neema, hebu tuambie wewe unachokifanya kukalimani. Umesema pia ni mwalimu wa viziwi. Ni kitu ambacho unakipenda kufanya ama ilikuwaje ukaingia huko?
3: Kiukweli mimi nimechukua taaluma kwa kupenda kutoka moyoni. Nilikuwa na mtoto ambaye tumekuwa wote, alikuwa ni kiziwi. Sasa alikuwa ananipenda afu akawa ananielewa. Yaani tukajikuta tumetengeneza bondi fulani hivi. Ikanipelekea hadi nimemaliza form 6. Nikasema I wish niende Patandi. Kipindiko nilikuwa sijafahamu kama kuna chuo cha degree kimeanzishwa.
2: Patandi kwa Arusha.
3: Patandi kwa Arusha. Kwa hiyo Patandi ikawa ni diploma. Baba akanishauri, kwa sababu unapenda, kwa nini usianze na bachelor? Kwa hiyo nikahamia Sebastian Koloa tena. Nikaachana na diploma nikaenda bachelor. Kwa hiyo yani ninafanya kwa upendo na kwa mapenzi yote kabisa mimi kama kijana.
2: Asante sana Neema, nitakurudia baadaye. Edson, watu wengi wakisikia kukalimani lugha ya alama, Neema ametueleza hapa na shahada kabisa. Ni kitu cha kusomea kabisa kumbe?
4: Ndio, hilo linawezekana kwa njia hiyo kama Neema alivyoeleza. Lakini kwa upande mwingine, hii inaitwa lugha. Hata mtoto anapozaliwa mwisho wa siku hahitaji kwenda darasani ili kuijua lugha. Kwa mimi ninajua kwamba lugha ya alama si lazima uende darasani, lakini ukienda darasani utaongeza maarifa zaidi. Ni kama tunavyojifunza lugha zingine za watu wanaosikia, ndivyo ilivyo na lugha ya alama. Lugha ya alama ni sarufi inayojitegemea kabisa.
2: Asante sana Edson. Philbert, tuangalie sasa upande mwingine wa changamoto ambazo mnakutana nazo katika kuendesha zoezi hili la kukalimani lugha ya alama. Zinakuwa ni zipi hasa?
5: Asante sana. Changamoto tulizonazo au tunazokumbana nazo ni zile uchache wa misamiati. Unakuta neno fulani unatamani kuliwasilisha lakini unayompelekea mteja halijui. paka uanze kumwelezea tena manake ni nini, unaanza kuoanisha na mfano wa kitu fulani ili alama ifanane na kile kitu. Ndipo nakuta yule mtu kiziwi ndiye anaanza kuona kumbe ukifananisha na mfano ugali kama vile unavyofinyanga kwa mkono ndio asema kumbe ndio ugali, ili apate alama hiyo kwa sababu ya uchache wa misamiati kutoka kwa lugha chanzi kwenda kwa lugha lengwa au kutoka kwa mlaji na kwa yule ambaye anatoa lugha yenyewe.
2: Neema, mwanzo ulituambia kwamba ulipenda sana, ni kitu kutoka moyoni ambacho kilikuvutia kujifunza na kusomea kabisa lugha ya alama na kuwafundisha viziwi. Sasa hamasa yako kutoka moyoni, hamu yako ya kuwasaidia, unaona inatimia sasa?
3: Ndio naona inatimia kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa ninafundisha sekondari, baadaye nikahamia msingi ila ikawa ni shule yenye watoto wa kawaida mchanganyiko. Lakini kwa sasa hivi niko kabisa kabisa ni jikoni Buguruni viziwi, hakuna mwanafunzi anayesikia. Kwa mawasiliano yote ni kwa lugha ya
2: Buguruni. Ni Dar es Salaam?
3: Yes, Buguruni iko Dar es Salaam, inaitwa Buguruni shule ya msingi Buguruni viziwi. Kwa pale ni niko jikoni kabisa, hakuna mawasiliano tofauti na alama. Mwanafunzi akikupa kichogo mpaka umkimbilie, ndipo unamkamata unampa maelekezo unataka kumpa. Kwa hiyo namshukuru Mungu, yani nimefanikiwa kwa kweli kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa.
2: Kaka Edson, unafikiri kwamba mahitaji ya viziwi Tanzania na kulinganisha na idadi ya walimu kama nyinyi ambao mmesomea lugha za alama yanatosha kuwahudumia?
4: Kulingana na yale ninayoyafahamu bado haitoshi. Kwa haraka haraka naweza kusema wakalimani ni wengi, lakini bado hatutoshelezi mahitaji halisi ya walengwa wenyewe ambao ni viziwi. Tunatamani kwamba kila eneo ambako kiziwi yupo basi kuwe na mtu ambaye anaelewa lugha yake. Kwa mfano hivi karibuni nilienda eneo moja hapa Arusha, nikakutana na viziwi watatu katika eneo moja, lakini viziwi hao hawajai kutana mkalimani yoyote na hivyo hawajui hata kutumia kwa ufasaha lugha yao wenyewe.
2: Nirudi tena kwako kaka Philbert, tofauti na kukalimani kwenye makongamano, kwenye mikutano kama hivi, ni maeneo gani mengine ambapo unatoa huduma ya kukalimani?
5: Asante sana. Huduma nyingine ninayotoa ni mahakamani pamoja na hospitali. Mahakamani nimekuwa nikitoa huduma ya ukalimani hasa kwa viziwi ambao waenda walitendewa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo kwanza huwa tunakutana labda na aliyetendewa mtendwa, alafu ananieleza hicho kwa ametendewa hasa kwa upande wa viziwi. Ananieleza mimi nasimama kama hakimu, nasimama kama wakili kwa sababu nakuwa najua anachosema, mimi ndo namwambia wakili au jaji. Na mimi namwambia mteja kwamba anachosema ni nini. Pia hospitali nimekuwa nikitoa huduma kwa upande kwa wagonjwa ambao ni viziwi, akiwa na shida labda naumwa anashindwa kumweleza daktari. Kwa hiyo mimi nimekuwa nikitumia pia hiyo njia kwamba naumwa hiki na hiki, na pia daktari akieleza namweleza tena kwamba naumwa hiki na hiki. Yeah.
2: Tunapoelekea tamati ya kipindi hiki, nirudi tena kwako Neema. Kwa mfano kuna kijana na kusikiliza yuko shuleni labda sekondari, shule ya msingi, amevutiwa na kuwa mwalimu, kuwa mkalimani wa lugha ya alama. Unamshauri nini afanye?
3: Awe na passion nacho. Kitu kikifanya kupenda kwako, sio kwa kulazimisho. Yaani unakifanya na interest zote na nguvu zote, lakini pia waende shule wakasome. Ya mwenzangu hapa amesema unajifunza mtaani, ni kweli, lakini ili uwe official lazima watakudai vyeti. Mimi nilianza na bachelor kwa sababu nilikuwa ni mwalimu, lakini kuishia hapo, ili niwe mkalimani lazima niwe na cheti rasmi cha ukalimani. Nilienda UD na ganda la mlimani la ukalimani.
2: Hongera.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Kaka Edson, ushauri wako sasa ni upi kwa mamlaka za serikali pamoja na taasisi mbalimbali kuwasaidia watu wenye ulemavu hasa wa kusikia, mahitaji yao yaweze kutimizwa?
4: Kama kaka yangu Philbert alivyosema, anatoa huduma mahospitali na mahakamani. Hiyo ni kwa eneo ambalo Philbert anapatikana. Vipi ambako Philbert hayupo? Kwa hiyo ikiwa wenye mamlaka wanaweza kufikiria hilo, ofisi za serikali na kwenye huduma muhimu za kijamii kuwe na huduma hiyo ya ukalimani.
2: Asante, tumalize na Philbert. Nini unapenda kuzungumza kama neno lako la mwisho ama ushauri kuhusiana na taaluma yenu ya kukalimani lugha ya alama?
5: Asante sana. Kwa sababu mimi nimebobea upande wa Biblia, nyumba za ibada zote waweke wakalimani ili na wao viziwi wapate neno la Mungu kwa lugha yao. Lakini pia na wito kwa vyombo vya habari vyote ambao wanapeleka habari, viziwi hawana habari. Kwa hiyo hawasikii chochote, hata kama hivi tumetoa kipindi cha vijana tugutuke, lakini viziwi hawajasikia.
2: Asante sana Philbert msikilizaji, nimekuwa pia na Neema pamoja na Edson, na mimi ni Veronica Natalis. Kipindi kimehusu taaluma ya kukalimani lugha ya alama. Umewasikia hapa wakalimani vijana ambao wamekueleza mambo mengi sana, na mimi pia umejifunza. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Veronica Natalis, endelea kuitegea sikio idhaa Kiswahili ya DW. Nawashukuru sana jamani kwa kushiriki kwenye kipindi hiki.
6: Asante.
5: Asante sana.
0: DW, utamaduni na sanaa.
7: Jamii ya Wamasai ina utajiri mkubwa wa mila na tamaduni za kiasili. Kina mama wa Kimasai wa Laikipia nchini Kenya wanauenzi utamaduni huo kwa kuwakaribisha wageni na watalii wanaopata fursa kuishi kama wao japo kwa muda mfupi. Wanawake hao wa Kimasai wanaofahamika zaidi kama Chui Mamas wanajenga manyata za kitamaduni na kuwapokea wageni kwenye sehemu maalum iliyotengwa kama kijiji cha watalii.
8: Ile ishii nyeusi, lakini hiyo ishii ni yetu wakina mama. Natoa jina yetu kusema ni Mama Shui. Shauri siku hiyo na kushapata hiyo ile nyeusi.
7: Makala ya utamaduni na sanaa leo naelekea Laikipia kuangazia Chui Mamas wanaotumia mila na sanaa kuhifadhi tamaduni zao. Mimi ni Thelma Mwazaya. Karibu. Kijijini Koidia katika kaunti ya Laikipia, utajiri mkubwa wa mila na tamaduni umeleta tija kwa kikundi kimoja cha kujitegemea. Jamii za Wamasai zilizoko hapa zinaishi kama ilivyokuwa zamani na kufuata utaratibu wa kiasili. Chui Mamas wanasimamia na kuendesha kijiji maalum cha kiasili ambako huwapokea wageni na watalii wanaotaka kuelewa utamaduni wa Kimasai. Senketo ni mweka hazina wa Chui Mamas na anaeleza kuwa wageni wanapata fursa ya kuelewa utamaduni wao wa kuwatembelea.
9: Wanakuwa na grupi ya warani, wanaimbia watu kwa entertain, wanalipwa. Au kama wamama wanafaa kitamaduni, wako na mwangoza kitamaduni. Pia wageni wa hiyo kitu imeattract, wakikuja wanaasha pesa. Hiyo kitu, hiyo ndio kitu ya kwanza wanafanya.
7: Shanga zina umuhimu mkubwa katika utamaduni wa Kimasai. Chui Mama zutunga shanga za kila rangi mahususi kuvaa shingoni, kichwani, miguuni, maarufu kama vikuku, mikanda na bangili. Bidhaa hizo za nakshi huwa na rangi za kuvutia na kila moja ina maana muhimu katika jamii ya Wamasai. Shanga nyeupe zinaashiria usafi na afya. Nyekundu ni ujasiri na nguvu. Samawati huwakilisha nguvu na mbingu. Kijani ni lishe na ardhi. Manjano ni ya ukarimu na usuhuba. Rangi ya machungwa ni uzazi na jua. Na nyeusi ni umoja na maelewano katika jamii. Wamasai huvaa shanga za rangi zote hizo kuwasilisha ujumbe kuwa ni wakarimu na watu walio na roho safi. Chui Mamas walianza kwa kuchangisha hela ili kununua shanga, na ndipo mradi wa kiasili ukaibuka. Wangoina Putare ni mmoja wanachama wa Chui Mama na anasimulia umuhimu wa kukifunza kizazi kijacho utamaduni huu muhimu.
9: Hiyo inaendelea hata sahi kwa watoto, lakini wanasema tutake kuwafunza watoto wajue pesa mapema. Unamwambia tu nishone, lakini si yako. Anamsaidia kushona kama ya mama, akiuza yeye ataenda kulipa naye school fees ama mnunulie chakula, lakini watake kufunza watoto wajue pesa juu ataanza kujua mambo ya pesa na wakose kusoma, lakini wanafunzwa venye watajishonea.
7: Matokeo ya juhudi zote hizi ni kuwa sasa wana sauti katika jamii na uhusiano kati ya wanawake na wanaume umeimarika kwa kiasi kikubwa, kama anavyosimulia Senketo wa kikundi cha kujitegemea cha Chui Mamas.
8: Najua Maasai hapana taka mama anataka eti hao anasema mama naenda kutangatanga kama naenda hivyo, lakini siku hizi nakichakuwa msuri kabisa na kaa hata yeye anapenda hiyo kazi saa hii. Shauri yeye hakuna nguvu ya kuenda kufanya na sisi.
7: Mbali ya kunadi utamaduni wa Kimasai, Chui Mamas pia kwa ushirikiano na idara ya turathi za Kenya na shirika la utafiti na kuhifadhi mazingira la Wis Academy, wanamiliki bustani la mboga mboga za kiasili mfano mchicha, mnavu na viungo kama mchaichai na nana. Na huu ndio mwisho wa makala utamaduni na sanaa kutoka DW iliyoangazia kikundi cha Chui Mamas kinavyotangaza na kudumisha mila zao za kiasili. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
0: DW, jukwaa la manufaa.

Na matumaini yangu hujambo popote pale unapoitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Hujambo na karibu katika kipindi ukipendacho Jukwaa la Manufaa. Mtangazaji wa zamu hii leo unafahamika kama Salmon Njama, lakini kwanza msikilizaji, moyo mash.

Moja kwa moja basi hapa ni mpandishe jukwani Chelule Robert akiwa gatuzi la Kericho kulele itini nchini Kenya. Ameanza kwa kusema ushirikiano wa Afrika na Ufaransa katika biashara ya kijeshi. Muungano huu unahatarisha usalama na maliasili ya Afrika na eneo lote kwa sababu tunatamana kiu ya makampuni kutoka Ulaya. Ana alishuka jukwa hili Chelule Robert kwa kusema tufikirie tena kwa makini kuhusiana na muungano huu. Anachukua kipaza sauti Francis Mchoraji wa Kasasa Kitaga Ata Kasulu Kigoma Tanzania. Yanasema nalipanda jukwa hili nikiwa na lengo la kuomba viongozi wa nchi za Afrika kulinda na kutetea raia. Wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao bila kujali ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Na waomba sasa wawarudie wananchi wao watekeleze ahadi zao. Nalishuka jukwa hili la manufaa nikisisitiza umoja, amani, upendo na mshikamano udumu kati yetu. Anashuka jukwani taratibu Francis Mchoraji akisema kila laheri DW katika habari nzuri na za kuelimisha. Asante sana.

Ni zamu yake Mbaga Karima akiwa Mbezi, anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa nikiwaasa vijana wenzangu waache uraibu wa pombe kali, kwa sababu matibabu ya figo na ini ni gharama sana na kupona kwake ni bahati. Hivyo watunze afya zao, maana afya ni mtaji. Anashuka jukwaani. Asante sana. Anachukua kipaza sauti Filipo Memba akiwa Dar es Salaam, ameanza kwa kusema asante DW kwa kunipa fursa hii kueleza kero yangu katika jukwaa hili. Nchini Tanzania hali ya ubabaishaji katika ofisi za serikali ni mkubwa sana. Watumishi wapo kwa ajili ya kupiga hela na sio kwa ajili ya kufanya kazi aliyoomba. Waache rushwa wafanye kazi, kama ni asante watapewa. Anaendelea kusema imemuuma sana watu wa mochwari wanawazungusha ndugu wa marehemu, kumbe wanataka wapewe rushwa ndipo waweze kufanya kazi kwa haraka. Analishuka jukwaa la manufaa kwa kuuliza kwa hali hii amani ya nchi itatoka wapi?

0: Ikiwa ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW, kipindi hewani jukwaa la manufaa, ambapo unatoa kero, pongezi au hata dukuduku. Na namuona tayari Isaac Festo John akiwa kule Kigoma, Tanzania, anasema nilipanda jukwaa hili la manufaa. Ni kitu ambacho unajiuliza ni kwa nini watu wengi wanasifia mapenzi kuliko Mungu. Tatizo ni nini? Naomba ufafanuzi. Haya jamani, wadau wa jukwaa la manufaa, je, mnafahamu kwa nini wengi wanasifia mapenzi wala sio Mungu? Swali lake Isaac Festo akiwa kule Kigoma. Lameki Mkushi Mama Alvin anasema analipanda jukwaa hili kuzungumzia swala la Watanzania kupoteza maisha na kuonekana wametupwa kwenye maji. Kiukweli swala hili linaumiza sana. Anaendelea kusema naiomba serikali na vyombo vya ulinzi na usalama vihakikishe vinawapata na kuwawajibisha wahusika wa masuala haya. Nashuka jukwani taratibu. Ni zamu yake Salem Koma akiwa kule Shelui Singida Tanzania. Yanasema analipanda jukwaa la manufaa kuwaomba uongozi wa Iramba Shelui mtujengee kituo cha mabasi. Jamani, miaka yote Shelui haina stendi. Nalishuka jukwaa hili kwa kusema Mwigulu Nchemba, hili ndio jimbo lako. Shughulikia hili tatizo sugu. Asante sana. Haya basi msikilizaji, kabla tusonge mbele zaidi, ni wapandishi wanajukua wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Halo,
1: naitwa Hasani Mlacha, naongea kutoka Kaloleni, Moshi, Tanzania. Nipende kulipanda hili jukwaa kwa kuishukuru serikali yangu ya Tanzania kwa kutupatia kipande cha lami ambacho ni zaidi ya kilomita moja na pointi kwenye kata yetu ya Kaloleni, kata ambayo tangu uhuru ilikuwa imesahaulika. Lakini kwa sasa mimi ni mtu ambaye ni mgumu sana kupongeza, lakini kwa hichi kinachoendelea kwenye kata ya Kaloleni, kwa kweli tunapaswa kumshukuru Mungu sana na kuipongeza serikali iliyoko madarakani baada ya kelele nyingi ambazo pia ninyi DW ni wahusika, japo barabara nyingine bado ni mbovu. Lakini mimi ni hayo tu, tutaunjama wa DW.
0: Asante sana Hassan Mlacha kwa kulipanda jukwaa la manufaa, nikutakie nawe wakati mwema.
2: Kwa majina naitwa Shadid Jeronimo, natokea Kagera Bukoba. Analipanda jukwaa la manufaa kuwaasa vijana ambao wataki kujishughulisha, na wasii sana wafanye kazi kwa bidii ili wapate kujiendeleza kwa maisha ya baadaye. Nalishuka jukwaa la manufaa nikiwasii wazidi kupambana, wasikate tamaa wale ambao wanasingizia kwamba serikalini hakuna kazi, wapambane wajishughulishe.
3: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi hii. Kwa majina naitwa Adadi Mzamiru kutoka pande za Kazinga Center, kata Kaibanja, Bukoba vijijini. Alipanda jukwaa la manufaa kuhusisha viongozi. Unapochaguliwa kuwa kiongozi, unabidi uwajibike, upige kazi. Mambo ya siasa yanakuwa yameisha na wakati wake. Isijari huyu amekupa kura, huyu hajakupa kura. Wewe cha msingi ni kupiga kazi bila kujali itikadi ya vyama fulani. Unachohitaji ni maendeleo. Vipi, miaka mitano umefanya jambo gani? Je, barabara imejengwa? Maji tumepata? Umeme tumepata? Hivyo ndio vitu ambavyo tunahitaji wananchi, sio kukaa kwenye sera, siasa, sijui nini, migogoro ambayo sio ya msingi.
0: Shukrani sana Adadi Mzamiru kwa kulipanda jukwaa la manufaa. Matumaini yangu kwamba ujumbe umewafikia walengwa.
3: Asante sana DW kwa kuweza kunipatia nafasi, nawashukuru sana.
0: Naam, ndivyo mambo yalivyo hapa katika kipindi jukwaa la manufaa. Basi tukisonga mbele, ni zamu yake Ismail Saki akiwa Madewa Singida. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuwashauri watu ambao hupenda kukaa vijiweni na kuwasema watu wanaopita barabarani, hiyo sio tabia nzuri, wanatakiwa kuacha mara moja, Mungu apendi. Bila shaka jamani, kama ina huu, haya, jirekebishe, kero yako hiyo inakuhusu moja kwa moja. Ramadhani Kibiriti akiwa kule Chanika, Dar es Salaam, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuiomba serikali ya Tanzania kuangazia gharama ya maisha ilivyozidi kupanda kila uchao. Kiukweli maisha ni magumu sana kupita kiasi. Hivyo basi, bila kufanya njia mbadala ya kunusuru hali hii, itachochea sana vitendo vya uhalifu kama wivi wa majumbani na hata mtaani, ujambazi na mengi ambayo kwa leo wacha niishie hapo. Asante sana DW. Asante sana Ramadhani, na asante sana msikilizaji kwa kuitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Naangalia kopo langu la saa hapa, muda haupo nasi hadi wakati mwingine. Mimi naitwa Saumu Njama, nikutakie wakati mwema, kwa heri.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa